0: Vadå, man börjar skriva i? Men det är sådana bakgrunder, man går på en vagon.
1: Vad gör ni där på Loffa? Vad är ni talking about? Ni menar till en studio?
0: Man, någon gång, men det är bara som kan man fånga det här. Det är bara man måste på en kuckla, man.
1: Nah, you're violating the law, bro. I keep telling you, like, this is the pattern, but, like, when are you ever gonna listen?
0: When I hear everything you say, my bro, you've walked with someone from now.